0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan pelindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mac Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk FINAS, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Hikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lebanon meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lebanon walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal perairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman klub. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh klub. Kejohanan Dunia Persatuan Squash Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain squashi wanita negara Ez Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore, mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kaliare. Para ngandu, sopukor pri isan-isan, nepukor semengdua, yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media beda perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamuka 25 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Oktober Semarahan 30 Oktober 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Evolusi Music Otop sama aku Josh Martin dan bagi onu ni iti patun bulan 5 sawa 2026. Hai. Selamat pagi. Nudu seingan negara kisi jangan ogi dan pagi iti bait onu denaingan ingan taban moto ke ataupun ingan tengah hodi nyobu di punok boli ataupun ingan de mungkin di kali ke buat sawit ya dan pagi itu ataupun di ngutum buat sawit. Selamat onu ni nudu seingan mak leh atau dak onu iti jadi mandi blues atau dak leh onu iti jadi onu itu cukup mengalami sebab onu iti leh atau api buka rezeki ya terbuka rezeki to saat minggu iti. Alright, jadi ngan tadi tersaan mas saja atau berlari ke ragu di tempat nomor moi. Di tempat nomor moi minggu iti ragu iti rabu ya setempat nomor 4 minggu lepas.
1: Nomor moi.

0: Revolusi Music atau Pali Ragi atau dalam program carta lagu-lagu budaya dalam pagi itu. Selamat pagi nuduk kuah kaloh ya. Aku natong mungkin di ragu so kumpulan makis itu yang steady amang kaloh. Mungkin ke kuah kaloh itu steady amang kaloh. Ada puan, jokingan saja ada puan ya. Alright, selamat pagi nuduk Agus Harry. Itu dengan tu so Kalimantan Barat so Bidayuh Sungkung ya. Itu ialah dengan tu so, kawasan ataupun kabupaten di Bengkayang ya, di Kalbar. Selamat pagi Nudu Agus Harry. Dari puan ia pakai dialeki, pakai terima kasih sebab mengujit koi ataupun udah dengerin kami da radio YFN Bidayuh dari Malaysia ya. Terima kasih Nudu suap bala dingin-dingin tu disapakan ni da berkusi ataupun share live tu dalam pagi ti Nudu bala dingin-dingin tu disapak. Doa apa bala dimula-mula ngujit lagu-lagu Bidayuh ya. Alright, dah, terus lagi dengan ragu atau dalam pagi ti dengan ragu berantak Gogo itu ialah ragu so penyanyi Patrick Debeng. Ragu itu maat taruh tapat setepan memoy ketapan nomor 5 minggu lepas dengan ngarang 100 taruh perujuk undi agogo yang sanu Patrick Debeng
1: nomor 5.

0: Antras Rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah, ngeluan, akhir hapan. Men kucing yang semarahan.

0: Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nak naji lagu ala kenari tajuk ihati kelalau sayuna ikat Tuhan. Nanti lagu negeri ita pula 30 jimini tapu ku 62 beluadau. Jadi yang paling aku negeri ita pula lupa jauh peji ala ngelarah jaki. Tini teji info sekusi menitam li mahuina mengkelau lentai hak pasal nayak miri. Mengkelau hadau dan ni hati pita na 25 duma 2026. Mengkelau hadau te dermada haklo. Tino program manih matoh endahana mapuku na pita na junang jih madi. Atau puku na ji junang ngedau ani hak Bolivet Shopping Mall. Tiket pat. Okey, nana aji info menitam lim huina menkelo alang teha pasen ayak miri. Jadi, menita malang deng adrama daha tino daha lahu sama uk angi bahat 2 kilogram dahin bahah 5 kilogram dahin lahu pack of goodies repa te barang pengumuman habe lahu alang seendah uk. Okey, nanti jo kepen adrama daha alang daha na do ani atang pukul na ji junang ngedau na ah ha Bolivet Shopping Mall tiket pat. Okey, dan kerana aku sengkeritang perlu pejoh peji alam segmen ngelarah jakiring dahin menonan hitam te kelengi ji lagu ala kena Vita Alvi ya ihati ku puja-puja.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100, jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah TB ihak nah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah TB niken hui man 2 minggu larem niken daha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah TB dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemaskini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan dan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhar Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi alias Mat Russo dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Mankalif Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zin sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 beserta trofi dan sijil. Manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honios dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penguatkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sista 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain bergu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan bergu negara Reksi Mai Naiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap bergu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi bergu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nana aje lagu ala kena rasa nak urai hati ika aku ipah tu lagu negeri itam pala 46 minit tepuku na jinga dau dan kerana aku senggeri itam perlu pejuh peji ala mesek mana dengah keli ah. Okey, dengar halang unalah lah nama bintulu tina petading pickleball JCI Petgu Rahim Convention Junior Chamber International JCI Malaysia Kawasan Sarawak 2026 anhakna hak kenyalang pickleball central bintulu dalam di. Jadi alang pelaung petadinganan ihati ahli dewan undangan negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Jadi habara tino iha mau kasukenap men JCI Tanjung Kidurong alang una petading anan men ahli-ahli alang wakil JCI Melim Dale alang nai nepak convention alang dahana ha bintulu. Jadi hangina tino petading anan dan andhana men ahli-ahli JCI hak pasenaya bintulu dan lahu nginah pertandingan dan panau dahin sayu. Okey, nanti dengar alenai men bintulu dan dengar alang kedua alenai men bintangor tino kejohanan bola tampar hida umun 22 duman dahin hida umun plus saya duman majlis sukan sekolah MSS Sarawak 2026 dan mapeng atlet-atlet nyam alam tek bakat melim negeri dan lahu jadi jelasan ngavan ngamaju kliah tehang dahak nyam sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Kiong Hing Bara, tino kejohanan anan usihatua ilau hi alang jadi juara, bilahu dan nadahak peji kenap, dahin lahu hipun semangat tebinyam. Jadi alam kejohanan anan tino alam kategori laki hida umun plus saya aduman alam jadi juara hati pasukan bahagian Sibu dan lahu alam jadi juara kategori doh hida umun plus saya aduman ni hati pasukan bahagian Sarikai. Jadi man kategori laki hida umun 22 aduman pasukan bahagian Mukah alam jadi juara dahi man kategori doh hida umun 22 aduman alun jadi juara hati pasukan bahagian Sibu. Ken hati ni tino atlet alang anda hak milik wakil Sarawak tepala kejohanan bola tampar MSS Malaysia sendahana hak Putrajaya te tusu atang 22 26 anih dan lahu anginah jadang maju arana negeri hak peringkat nasional. Akan nanti dengar alunai menebin tangor. Okey, dengar klik alang ketelo ihati tejoh gawai dayak bazar dahin Ekno Culture Festival petgu dahin ramai gawai dayak peringkat Sarawak 2026 tidak dahana petading orang ulu long dance te aplu telo 25 duman 2026 ihati gak tedo telo ani ala pukul 6 lebih ha bandar baru Permajaya Miri. Jadi kunanaya alenai teguanan ihati yang berhormat Dato Anyik Ngau ahli parlimen P22 Kusung Baram. Okey, dahin lang bayalo hati petading keligit orang ulu seandahana te pelupitan 25 duman 2026 hati gak te adau dua ala pukul 6 lebih hak bandar baru Permajaya Miri lahu lelahu kerenaya alang enai teguanan ihati yang berhormat Dato' Henry Sem Agong ahli parlimen P222 lawas. Okey, nan hana kuri-kuri ada ngakli ada aku si manitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan lelahu dengan kli ah dari tam kelengi tejaka alam piah ngedau jima
1: kaum kahum manuk manuk nun alang am dan ngelok noh na tuanan
2: noh na tuanan
3: eh perasaan ada telung dekering.
1: Si Gino na hamin tike taran manuk penguinan nanang kurek ina payak ke jipa ina lulu ke jila ho
2: gilan na Jerry
3: Jerry One, keleng-keleng, radio, kayak.

Taman Negara Gunung Mulu, Nerepah Andrana Adin Aran Taman Negara Mulu, Yana Jibusang Long Alangaya, Hak Sarawak. Ayan tuan longanan hana 520 km² dehin Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dehin tula jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jang sekali dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun lemah awan, menkluna dalam ikam TPW ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna pat atu sayak puluh meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan amaikam an kelungan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam teh ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendah alang pahaseh nyotok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri atang Marudi wanan joreh dah teh Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

Tengah balita melantai dalam dalam Sibu Hati Hui di ribul ongkronan dengan program Breeze Rock 2.0 Sibu. Di program Alang Sayu Malabin agih tamai kronan bangun. Ya, minta beli mata lama kerah tamai kerani hana buka 8.30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih Alang and Rain Danila Adam Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Saya kenap manika usun, saya lewi men itam lim. Peji dahik, Rin Danila, alam dengah lewi. Ani lim dengah. Alam 600 juta ligit an pelita dale uk men umah sebayang nusi Islam dale ani matoh menduman 2010 tusu. Lubu dua premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Bara ani peging tokong dahin gereja alang jadi tadak pelitah dale sepida teto kebebasan dahin kahum naan agama. Sarawak lahu dang pejoh jadi dale alang murib dena tehang ji dahin ji. Yang baranunan jaka pelamai da wesak dahin ucapan mandi Buddha ha bintulu. Alamanan iha nebara bintulu senggem hadui alang berguna alam hadui ngemaju dale tenaga hijau, hidrogen dahin hipun tenaga maring te dau baya. Bintulu nusiha sang jadi lasan menhadui matan musang kes asli tua bilahu mihat alam hadui meju tenaga hijau. Nguyokaran dahin atam ang hak jarun alan maring menggatai atang buang abai dahin telah hak halimbang kerini nusipayan atang lim. Lebun dua Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Bara akan natiang karen alang maring dahin sabu nguyok ata uen aten men pihak melawin haduyanan. Hadui masan kunan bangu alang meloh halirin ungai tepala ngavan maring hajarun alan-anan sanai taba. Menanan uvung asas ihana bergunahlan. Pengakai ja projek MIPET ena lahu UNH aten pala pelitah dale dahin Kementerian Kemajuan Desa dahin wilayah. Alam tu kalang habeh Dato' Hasbi alang lahu ahli Parlimen Limbang Bara kasau menguyuk karen halimbang jakadi ihana tawid dua izin genset hipun sesko tasa. Tusa tenikanan uhna kapasiti nguyuk karen alang te nusi sukup ngepnu pengakai alang na kuri-kuri ngavan peluen bagi-bagi. B. Yang ina projek sistem grip dale alang mihat ena jadang nemai sayu isu karen alang hagen kunan bangu telunga. Hadui mano festival kebudaya Kenawit KCF 2026 dan ena jadi produk hadipiwe budaya alang maring Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Agong Dagang Bara pelamayanan nusiha sang jadi lasan jaga adat asen pahu Kenawit bilahu hipun pentesi gerehakai men alam daleh dahin hawang daleh palangavan anan. Alam jaka alang pia ani jadi lasan petula kajau budaya jingawan tia panojoh niting daun men pahu hawang. Ya baranunan men u rasmi pelamai Keniva Kebudayaan Kenawit KCF Siri Alang Unalo Duman 2026 ha Kenawit. Alam ji libu laung men 35 kontijen ngio lamai nak joh niting daun jarun lamai KCF 2026. Lamayanan mato ena dah halem atang 30 ji 25 anan betula kahum naan hadui dahin keliah tia baza gawai program niting daun petading bertaboh dahin ngajat dahin pekit kumang. Panau nak joh gawai bau 2026 alang seng mepeng jiatu dua kotijen dahin jelang telur libu alang ngio hadui ani. Pengawai daerah bau Edi Yayoi Bara panu nak johanan nusiha sang jadi lasan petula kajau budaya pahu bidayu alang lahu jadi tawid alang unalo menhadui petubu industri kreatif dahin hadui piwe hangavan anan. Alam jaka alang pia, jamiat ekonomi komuniti ngejeloh Tawin Alam Hadui Benguman Adat Asen Hadi Usu Dahin Kliah Adat Asen. Ya baranunan mendaha alang ala dengah RTM Ha Kuching. Panona jo sang ena te 23/5 ani matoh men pukun 5 lewi. Ani alang sang en pahalau su 2 kilometer matoh dahin pa ha pusat kebudayaan Bidayu BCC Bau. Dengan ni men radio kayan Miri FM. Pelita daleh mau peruntukan 4 juta ligit dumanani ngejeloh program bantuan persakit buah pinggang. Ani jadeng ngurang be daha alang perah belaung tahap baya huina mendaha alang hipun gaji alang liva. Lebun dua Premier Dato' Alma Dr. Sim Kui Hian Bara, inisiatif anan jamenglan daha alang perah dan enpubat cakap alang tepat alang lahu tulung menkos te pubat dialisis. Sarawak ungalung tek hang tusu atuh atang saya atuh kes maring melawin perah belaung putung duman dahin hui 4,000 saya atuh alang ala dialisis ha putung dale. Dato' Ama Dr. Sim Kui Hian Baranunan jaka pelamai dau buah pinggang Ji Husun Tanah peringkat Sarawak dahin larian amar buah pinggang ha Unimas Kota Samarahan. Alang basa surat dahona ihana lubun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM daerah Kuching nalamai dau palang merah dahin Bulan Sabit Merah Ji Usun Tanah 2026 ha Umah Perah Umum Sarawak dah halam di. Program anan ena janelana daha alang na hadui masi tek hang kunan bangu. Menhang hadui ena ihana mejai hamper menteluk hapeng alang unak lo en kanak tek sayak 2 bulan 5 dahin mejai 200 pek bun usu mendaha alang perah hawat anak nyam, wat nganak dahin wat pediatrik. Nyo dah bara alang naiman PBSMM daerah Kuching hadi sukung pejoh alang nai mendaha alang taja dahin maokbun usu alang jadi tada semangat kunan bangu alam tulung daha alam perah hinan dahin panak alang enpubat ha uma perah. Tusubulu intiti hang

0: belegah di perpuluhan di atu saya puluh telo juta ligit duman ani. Majlis Majlis Grananan en Pelaung men lubun dua Menteri Pengangkutan Sarawak elang lahu adun Tasik Biru Dato Henry Harry Jinep ha komplek upis daerah bau da halam di. Alang terima geran ani ihana menhang jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK, Uma Sebayang, Persatuan Ibu Bapa dahin Guru, dahin Kehumnaan Pertumbuhan Bukan Kerajaan dahin Institusi Pendidikan. Nunana dengan lebih alang Nur Akila Arbain dahin Ratna Saimin usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Ya, yeah, saya kena men kalau abin kalau temu hal tangan jadi bagai kami putung jaka dahi negara menteri anak perpaduan anak negara KPN na program sambutan minggu perpaduan 2026 peringkat Sarawak Mata Pitan atang pulu 25 2026, berdapat Mall Mirin Sarawak leban an hadi kaju alang anak na hadi putulah bara rumah kami na hadi putulah bara tek jo keliah adat asal petadi yang nopeng daripada bertanda dahi na pabrik pengumuman jadi kelunan bangu anak ke arak dangatang peji mutam tua jinun tak bayar anak ke.

0: Море Чайо.
1: Okay, tamu tamu ngawak dalam mada hok kesok telok peci dah yak kelawian ni hatta ji dah tangkui deh hanya payan nak telok nyuin nak koreak

Kementerian Perpaduan Negara KPN sangna sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak Matopita datang 10 25 2026 belebe

setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Ragu perantau bersama ke Tempelan Hunter Sababai Leo Adi perantau yang ngeramati Resika Babai Leo Sengkir sama kami yang beringan Adi Agi bersama Taya Tang ngeramati. Terima kasih Amai Mi Anwar FM jadi stesen kita sesama Bi Praman Rebi Siga Anwati Ngarep Minggu Aku sabar nang bagi aktiviti-aktiviti Adi Agi Angan Lai Kas nega Dada Agi aktiviti Adi Angan Lai Pak nega Nang tak bagi ke Rami Agi dong atur Ngarepi Siga Ngarep Rima Ina Beran Rek meret gawai kas nega-nega aktiviti-aktiviti yang dibikait dengan gawai agi dok ngatur kas nega agi geramie dok ngatur rabi sega di kawasan bau anina di Dewan Ridu.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan datu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedak Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenduh April, Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun, Sibu semeng dengan semenduh Julai, Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tendangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Ajak sama-sama menyerami program Sarawakku Sayang 2026. Program Sarawakku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawakku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawakku Sayang dong naik sok 26 dek 25 Jun sibu semeng dek semenduh Julai serike juk dek 3 Ogos ngemuka 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwi ku
2: Jaga Jit YFM Bidayun.

Pukul 9 malam. Selamat malam bersama doaku Vanessa Deni dan Abar Ngarom YFM Bidoyo. Nuam Oran Bauh Bas.my di Kuching, dua kota Semerahan yang abu tajo. Menteri Pengakut Anthony Locke sebut nang orang di bauh demunok yoreh Arang Road, Taman Hui Sing, Siburan, Summer Mall, Stutong Baru, Kuching Central, dua Taman Sukma. Itih idu sejak nama perkhidmatan bas pak nganyano tu rakyat pakai pengakut di Robi Paguh dua dapat obo Bisaya. Nok bulan 4 sewa itih, moih 147,644 penumpang pakai perkhidmatan bas.mykuching. Orang sentiasa obo presa dua obo nama dak paguh, 100 di Kuching, bau serian dua Semerahan pakai perkhidmatan di Kasun Paguh. Onu sinok mesti jadi onu de istimewa sak bara onak dapat pikiran hormat dua pengirindu nudu sinok eh. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri sebut nang inoh yoleh tanda terima kasih saan suak pengorbanan sinok. Ya sebut teniti nudu media di Kuching. Onu sinok takah kebangsaan pakai tema seteguh kasih ibu obuh ngeramat tiap pagi di Kuala Lumpur. Anugerah inspirasi ibu ya aboh ngin, nganyak ngin terima kasih nudu individu dimoh jadi inspirasi dang Rawang. Program khas tung ogigeh aboh ngatur di tiap negeri, morot bayar di Sarawak. Ponai pakai teknologi digital dua kecerdasan buatan AI dupan mung bauh antara penumpu Sarawak nganyenotu negeri itih kedubuk maju dua berdaya saing. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Uga Kumbong sebut nang, dunia adin rikas berubah nunak pemasang teknologi. Ruban inoh anak sekolah mesti sentiasa bersedia. Pak penurak bauh stegal pemasang iti kodak kes nipu cyber. Kapah penorang doik bonar dua sekia doras pakai media sosial mesti nakit nyeng resih. Ya sebut ini ti dang Majlis Anugerah Pelajar Dayak Cemerlang 2026 dek Miri. 105 anak sekolah cemerlang sijil pelajaran Malaysia 2025, dua sijil tinggi persekolahan Malaysia 2024 terima insentif poro-poro ke bitoko RM34,600. Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak yang ngatur konvensyen PBB dang beranju nok buran PRI iti. Setiausaha Agong PBB Datuk Sri Alexander Nanta Linggi sebut nang, iti nganyek nguat jentera parti di takah dau. Anuburan rasmi konvensyen inoh alu abonotap, dua ya abonotu dak gapit yang dipertua PBB, Datuk Amar Douglas Uga Embas dek jadi ketua penganjur. Konvensyen inoh ya mengatur nunak zon. Zon Selatan obong ubak dak naib yang dipertua kanan PBB, Dato' Amar Fadilah Yusof, dua zon betong obong ubak dak Dato' Amar Douglas Uga Embas. Zon Tengah obong ubak dak Odope, dua zon utara obong ubak dak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan. Nog Adin PBB ogi 336,000 ahli. 47 naan nyasok negara luar monot bayar taluh ono kopot oboh taan da Office Immigration Malaysia JIM Sarawak stegal bogok salah dari buah Akta Immigration 9/50/60/Akta-NI-55. Barademuno oboh taan dang operasi bersepadu ono taluh 24 deropas dek bintulu 2 sama laju. Nunak pinorang sok JIM Sarawak, nuam lokasi yonoh bori kongsi, topat roo, pangsa puri dua topat dagang dek bintulu obuh presa. Antara salahe yoreh roo robi sok tipoh masa di obuh notap, dua doi dokumen ponu dek sah. 50 perinaan nyaa sok negara luar dua tempatan obuh presa dan operasi ino. Demuti sejak abar di Bonyusun dak Nur Akila Arbain sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngalum dua salam Malaysia Madani.

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek peringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak you.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light ni lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Masih pun penegak. Persidangan DUN Sarawak 4 RUU Redo Kaga. Fasa 2 perkhidmatan bas.my dok pibayah ke kawasan sekunder. Penyita Anu Sinda Negap Pingangan Tunduh Pinorak Sinda. Selamat Isisan Kasala Malaysia Medani bersama aku Hazardius dan Megadu Puraso YFM Bria. Madi tentang negara, pat rang undang-undang RUU Redo Kagas dan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak adi 20 guru sepagi neg 2 peru anubrat Mei. Speaker DUN Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar Geratnang ati agi ina RUU Lembaga Perdinga Beras 2026, RUU Perbadanan Perkembang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026, RUU Pembekalan 2025 samun RUU Pembekalan 2026. Ni usul menegah Dok Kagah ngak andu taru beda adun jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya. Persidangan anak Dok Kuka beda yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafas pagi. Taratus taruh-taruh penyikin lisan ngak bertulis Dok Terima so taruh perpi'i adun kemeting penyikin adi Dok Nurak. Opis Premier Sarawak terima penyikin sekasan bega anak ina perungan terima peruk penyikin. Aikan asal hati tipu sedang media lepas udung pra majlis tipu sedang DUN Sarawak adire di Kuching. Dalam perkembang adi beken Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Kedatnang gibayu agi tadek penetap puankah penyikembang sekasan bau bipawat penetap penambas mengjuk kerusi DUN Sarawak. Rang undang-undang bipahut pikarana dognya benar ngah bulan Julai adari pas. Penetap dognya benar ngah penyukong penuh tunda peraturan mesyuarat taruh peduh karung taruh karung taruh. Aida minta ia tenang penyikin bipahut penambah kerusi DUN adi reda masang di Brunei Bas Reis Adire. Kad konsesi bas.my redok pibayah ke Anskura Form 6 samun pelatih Institut Latihan Adidog Deput Peritah Dindi Abor Is. Menteri Pingakut Anthony Locke Ratnang inisiatif ana ina yit ngurang susah beranya berangdu bakan so ngetat pimakai pingakut ratus tunduh tiberat merah. Sindak 2,100 rima perunaan Anaskura Form 6 kerebis 1,200 pelatih Institut Latihan Perintah di Kuching saman semarahan dok jaka kenyam utungana. Dag April Sawatis mengerima 1,200 mai pertarunaan register jadi pemegang kad konsesi bas.my Dindi Abor Is. Pengguna domite berdak pakai sepenuhi pemudah adonnya dia ke penyedia pengakut ratus. Setelah tanda perintah plan yang pibayar perkhidmatan bas.my ke bandar sekunder dalam fasa 2 pemasang I. Tundak penerang Menteri Pingakut fasa sebungas sebayu hati nak penetan kapuun reis di Abor Is. Perintah Madin Prati piguna pibayar rangkaian pengakut ratus ke bandar adi 2 ngataruh di tiap reis. Sarawak bian kudu-kudu bandar sekunder berguna di sistem pengakut ratus adi terase nimun sibu ngabintulu. Ati redo masang tunak takah tunak piguna samun pemite ni buah kawasan. Piju ngaka, penyita Anu Sinda jadi medium berguna yang negap penyingangan tunduh penurak Sinda dalam institusi Rawang. Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang ka Community Dato' Sri Nancy Syukri Keratnang sungguh penyirinu tunduh Sinda Dokiren Berangandu penyita Anu Sinda teban nilai istimewa dalam pingangan nurak ngarap. Bara benar menega berguna ngangan sewun adimba kenu penurak bas jadi sinda ke anak-anak. Eka sekati di penusegah di Kuching. Penyita Anu Sinda takah kebangsaan ngatema seteguh kasih ibu dongatur anduati di Kuala Lumpur dokuka pada Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. So progres menega rek ngatur penyita adisama samun Sarawak ngas mempat anu berat Mei.
Projek naik dua buah jimatan kekal di Sungai Semenanga Seriban di Hulu Medamit Limbang madin ditakah penilaian tender lepas proses tender Dr. Up dengan bulan April adil pas. Gapit Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Kedatnang, Opis Parit Ngataris PIN Sarawak Kalu Penura jadi agensi bertanggungjawab. Pengenai suar dua jimatan ana raru dok berguna amai i aran bas yang ngera di sepak pasar kain jawit kudu-kudu kapung kawasan ana. Ngana ayah harap projek kena ngatuduh ngaduduh karipas karikas dok nai. Ahli Parlimen Limbang ana kedaan sakati tipu masang bazar gawai agro tamu Medamit di Limbang. Pengenai jimatan Marina di Miri Madinati ditakah pemasang diki tipu pemasang pigeru berat nati kedok jakak kemas ngah berat Mei 2020 Tunak Penerang Opis Kerja Raya JKR Sarawak projek di asa inisiatif guna negap jaringan pinjawit gedung Miri ke katuh mobiliti pengguna aran raya. Ati menega nyukong penyikembang infrastruktur rabis mampan seramat ke bien kualiti. Yen rekod Rami Nukastana jimatan nana dok kuka bedak Premier Sarawak ngabran Julai sawak perja. Jematan nana adi ambu 605 per meter ngan dua lorong teban ka ongkos 405 per juta ringgit. Kan ikemas asah pemenu sok Marina Miri ka Pulau Melayu ka us 2 kilometer na kilometer de banding ngan semang 2 kilometer tikati. Ninaan adi kenu kerja kebus repas dog numbong di buah lori di Jalan Serdang senek Jalan Jaloh Baru Bintango aran pukul mai 50 minit isasan meja. Mangsa ina Mat Fazlur Rahman bi umur 40 sawak ka rakyat Bangladesh. Pengubah polis gedung Maradong di SP Tasli Mering Kedatnang mangsa adi tukang lai jimatan dong ngesah kebus di tempat hal jadi setegah beragan benak di Ubak I. Kerjanya set awal dapat nang mangsa ada pesaya nang nyerga mutas eran adi bedak driba lori de sepet tak mangsa. Tadang dok teban ke hospital serike ke penyikebus I medok kagah ke kedutaan Bangladesh. Kes dok nyasa tunda seksyen patni karukni akta pengakut eran sawak semperi mai percu. Ngengemas gap berbahasa put-put ni. Persidangan Dun Sarawak Pat RUU Redok Kaga. Fasa 2 Pematan Bas.my Dok Bibaya ke kawasan sekunder. Penyita Anu Sina Negap Penyingangan Tunduh Pinura Sina. Ngana kas ketidawa I agah so YFM berdia dok Yusuf dan Nur Akila Arbain so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana sama isesan kas salam Malaysia Merani.

0: di 06 di MHz di Kuching.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Beda Perita yang sopruk dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 5 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.